ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي، انا قلبي عنده حق لما شافك وده، انا قلبي عنده حق لما شافك وده، دلوقتي القلب احبك.

ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي، قلبي عنده حق لما شافك وده، قلبي عنده حق لما شافك وده، الوقت القلب حب.